stvari gubić, nije vrijedna za nad. Istraje si gorčinu do kraja. Na strateškim mjestima njihovi ljudi.

otišao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tam. Hladna noć, pred velike događaje. Ne želim više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

0: samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
1: Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je dalje, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je

gitare, protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode točen je za nas.

snažni mladić prebacio svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: domaćice
1: u postepenom porastu
0: bravo zadovoljstvo
1: u kritičnim godinama
0: može donijeti promjene
1: opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu
1: ako bude nevolo
0: tri puta nevo jednu žličicu uz malo vode
2: novo novo novo vrijeme novo novo novo vrijeme novo novo novo vrijeme novo novo novo vrijeme
1: vrijeme

Obeću sam ti bio brda i doline, kad sam kleknuo pred tebe na Rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem. Sa 20 se život čini

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Da živimo bolje svi, zaokruži broj 3.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Slomni strana. Još jedna pobjeda Partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše.